0: Francúzske chatiu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno, krátko po 6 hodine vám aktuálnu predpoveď počasia prináša Ľubka. Dnes je 5. máj a za oknami máme polooblačné počasie. Po celý deň čakáme maximálnu dennú teplotu 23 stupňov. K tomu fúka južný vietor rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu. Do každého počasia vám ale posielame tú najlepšiu hudbu na Záhorí v relácii Ranná pohoda.

0: Ranná pohoda.
1: Krásne utorkové ráno prajeme zo Záhoráckeho rádia. Dnes je 5. máj a my veríme, že vstávate tou správnou nohou. Štartujeme reláciu Ranná pohoda, v ktorej vás až do 8. hodiny čaká skvelá hudba, meninový servis a aj zopár zaujímavostí na prebudenie. Tak zostaňte s nami a nalaďte sa na najlepšiu vlnu na Záhori s Ľubkou a s Denom.

0: Záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhorí.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.

0: V tejto chvíli pozdravujeme všetkých oslavenkov aj oslavenkyne. Dnes máme v kalendári až dve ženské mená. 5. maj patrí všetkým lesiam a lesanám. Lesia je typ človeka, ktorý presne vie, čo chce a dokáže si za tým ísť. Má prirodzené vodcovské schopnosti a vie si poradiť aj v náročnejších situáciách bez toho, aby potrebovala neustálu podporu okolia. Je náročná najmä sama na seba, nechce sa uspokojiť s priemerom a vždy sa snaží posúvať ďalej. Ak nemá okolo seba pochopenie, dokáže sa rýchlo osamostatniť a ísť vlastnou cestou. Aj keď pôsobí silno, dôležitá je pre ňu úprimnosť a férovosť. Veľa dáva, ale zároveň očakáva rovnaký prístup. V medziľudských vzťahoch si potrpí na otvorenú komunikáciu a priamosť. V láske je verná a úprimná. Ak stratí motiváciu, môže na chvíľu spomaliť, no je energia a odhodlanie ju vždy vrátia späť do formy. Toto meno sa spája so silnou a cieľavedomou osobnosťou. No a čo sa týka znamení, hodí sa pre ryby, škorpiónov, blížencov a váhy. Je šťastnou farbou je oranžová. No a k tomu pridávame všetky lesany, ktoré majú osobné číslo 8, čo znamená peniaze. Celý život sa snažia ísť postupne vpred aj cez mŕtvoly. Aj keď vedia využívať ženské zbrane, radšej by bojovali ako muži, a to priamo a otvorene. Málo kedy však nájdu dobrých priateľov alebo priateľov len za cenu veľkého sebazapierania a udržania rodiny pokope. Sú panovačné a schopné, dokážu zabezpečiť všetko a vždy preto ich rozčuluje každý neschopný človek, a ak sa nedaj Bože zamilujú do niekoho takého, potom sa v nich vytvára napätie a to ich ničí. Toto meno je vhodné pre znamenia ako váhy, ryby, vodnári, levov či panny a vhodnou farbou je pre ne žltá. Obom dievčatám teda želáme krásny meninový deň a všetko najlepšie k narodeninám želáme aj speváčke Adele.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk. V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Dobré ránko ešte raz želá Ľubka. Aké počasie nás čaká dnes, to sme vám už prezradili, no meteorológovia už teraz prinášajú prognózy na leto 2026 a majú čoraz jasnejšiu predstavu o tom, čo nás môže čakať. V poslednom období sa čoraz viac spomína jav s názvom El Niño. Ten sa podľa odborníkov vyvíja neobvykle rýchlo a dokonca by sa z neho mohol stať aj tzv. Super El Niño. A čo to znamená v praxi? Ide o výraznejšie oteplovanie oceánu, ktoré dokáže ovplyvniť počasie na celom svete. A práve preto meteorológovia upozorňujú, že leto môže priniesť aj výraznejšie výkyvy počasia. Môžeme teda očakávať napríklad extrémnejšie horúčavy, ale aj silnejšie búrky, prípadne obdobia sucha či naopak intenzívnych zrážok. Aké počasie ale leto naozaj priniesie a ako bude priamo u nás na Slovensku, to sa ešte len ukáže. My sa na to každopádne pripravíme s tou najlepšou hudbou na Záhorí. V tejto chvíli vám posielame skupinu Desmod v Rannej pohode.
1: Vstávajte. Vstávajte. Vstávajte, čo len...

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
0: Počasie.
3: Aj krátko po 7 je tu aktuálna predpoveď počasia na dnes, na 5. máj. Celý deň polooblačné počasie s dennou teplotou, ktorá sa bude pohybovať v rozmedzi 10 až 23 stupňov. K tomu fúka južný vietor rýchlosťou 7 až 32 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: Skalická nemocnica otvára flebologickú ambulanciu. Novú cyklotrasu pri prístavisku na Baťovom kanáli oficiálne otvorili. Podujatie ve Skalici na Rínečku už túto sobotu. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Fakultná nemocnica Agil Skalica rozširuje ambulantnú starostlivosť o pacientov otvorením novej flebologickej ambulancie, ktorá sa zameriava na liečbu ochorení žilového systému. Prevádzka špecializovaného pracoviska sa spúšťa dnešným dňom v priestoroch urgentného príjmu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10. do 14. hodiny. Novootvorená flebologická ambulancia tak prináša do nášho regiónu modernú a dostupnú diagnostiku a liečbu krčových žíl, individuálny prístup, presnú diagnostiku a liečbu šitú na mieru. V Skalici bola v priebehu apríla ukončená výstavba novej prepájacej cyklotrasy v bezprostrednej blízkosti prístaviska na Baťovom kanáli. 1. mája ju oficiálne otvorili a sprístupnili verejnosti. Nová cyklotrasa v Skalici vznikla v nadväznosti na projekt novej plavebnej komory, ktorý realizuje Česká republika. Toto prepojenie umožní cyklistom a turistom jednoduchšie preskúmať oblasť Baťovho kanála na oboch stranách hranice. Investícia do tohto projektu si vyžiadala sumu približne 100 000 eur. Podľa primátorky mesta Olgy Luptákovej nový úsek výrazne zlepší infraštruktúru pre cyklistov a turistov a prepojí mesto s novým českým projektom plavebnej komory. Podujatie ve Skalici na Rínečku sa uskutoční už túto sobotu. Pozýva vás manažérka kultúry Lucia Danišková-Hýrošová.
2: V sobotu 9. mája vás srdečne pozývame do kultúrneho domu v Skalici, ktorý ožije folklórom. Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1 hodine. Folklórne podujatie ve Skalici na Rínečku je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka. Podujatie organizačne zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici, zriaďovateľské pôsobnosti Trnavského kraja, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov. Vstup na podujatie je zdarma.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: aj v tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip na dnes, teda na útorok, a začíname v Cinemaxe v Skalici, kde vás pozývame na animák Arnie a Barney, vodné dobrodružstvo kamarátov Včielky Mají dnes o 15.20. O 15.30 aj animák Legendy Alicie a o 15.40 Super Mario galaktický film. O 17.10 vás pozývame na sci-fi film Posledná šanca so slovenskými titulkami. Ak ste ešte nevideli hudobnú drámu Michael, uvidíte ju dnes o 17.30 alebo neskôr o 20.10 so slovenskými titulkami. Ak máte chuť na komédiu a drámu v jednom, pozývame vás aj na film Diabol nosí Pradu 2 o 17.50 so slovenským dubbingom a o 8.30 večer so slovenskými titulkami. No a večer ukončíme hororom Lee Cronin Múmia o 20.20, takisto so slovenskými titulkami. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Záhoracké rádio vám želá príjemný filmový zážitok.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhoracké rádio.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampérstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum utorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: tejto chvíli prinášame praktickú informáciu najmä pre rodičov, pretože ministerstvo školstva spustilo možnosť podávať elektronické prihlášky aj do materských škôl. Rodičia ich môžu podávať počas celého mája. Ide o pokračovanie digitalizácie školského systému. Po stredných a základných školách sa tento rok pilotne zapájajú teda aj škôlky. Ak niekomu viac vyhovuje klasika, papierová forma zostáva naďalej zachovaná. Ako hovorí minister školstva Tomáš Drucker, cieľom je najmä uľahčiť rodičom tento proces a odbúrať zbytočné papierovanie. Rezort školstva očakáva, že počas mája podajú rodičia približne 65 až 70 tisíc prihlášok. Ak teda máte doma malého škôlkara, nezabudnite to vyriešiť ešte tento mesiac.
1: Záhorácke rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhorácke rádio na západe Slovenska.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
2: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
1: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.

Po chvíľu bude 8 hodín, čo znamená, že sa relácia Ranná pohoda pomaly blíži ku koncu a my sa musíme rozlúčiť. Nemusíte sa ale bať, pretože vo vedľajšom štúdiu už sa na vás teší kolegy.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Presne tak, aj túto hodinu začneme aktuálnou predpoveďou počasia. Dnes teda očakávame opäť len malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Naďalej ale zostane teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 24 až 28 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 35 km za hodinu. V nárazoch ale zosilnie na 55 až 70 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Zlé nápady prinášajú dobré spomienky, tak ja dúfam, že my budeme mať aj dobré nápady, aj dobré spomienky a hlavne, že si ich dobre spoločne užijeme. Dopoludnejšiu časť relácie hráme pre vás. Od mikrofónu aj s Viktorom a samozrejme aj s pripravenými pravidelnými rubrikami. To všetko vás čaká dnes až do 11. hodiny. Teraz máme ale ešte len krátko po 8, takže všetko je ešte pred nami. Užite si teda spoločné vysielanie a verím v to, že sa do ňoho zapojíte aj vy.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
2: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
3: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

0: bol Ed Sheeran s piesňou Shape of You o 8 hodine 22 minúte. My sme sa dostali, áno, už predsa len takto ďaleko v našom vysielaní, ale predsa len ešte to nie je tak ďaleko, aby sme si nemohli prezradiť, čo nás vlastne všetko dnes čaká. Takže jedna dôležitá informácia. Máme krásny dátum 5.5. Áno, 5. máj 2026 je práve dnes, teda v útorok, ak by ste náhodou nevedeli, ak máte nejaký časový posun kvôli sviatkom, nesviatkom, no to už nechám na vás, ako to máte samozrejme. No ale poďme sa pozrieť aj, kto dnes oslavuje svoj sviatok. Ak by ste pozreli do kalendára, zistíte, že dnešný deň patrí lesanám. Poďme sa teda týmto ženám na chvíľočku venovať. Osobným číslom pre toto meno je osmička a to znamená peniaze. Lesana sa celý život snaží a postupne sa jej darí dostať aj vpred, ale niekedy je to aj cez mŕtvoly. Aj keď vie využívať aj ženské zbrane, radšej by bojovala ako muži, priamo a otvorene. Málo kedy však nájde dobrých priateľov alebo partnerov a len za cenu veľkého sebazaprenia vie udržať rodinu pokope. Ona je panovačná a schopná, dokáže zabezpečiť všetko. Vždy a preto ju rozčuluje každý neschopný človek. A ak sa nedaj Bože zamiluje do niekoho takého, potom sa v nej vytvára napätie a to ju ničí. Nemala by sa teda vzdávať sama seba a radšej ukončiť nesprávny vzťah, ako ničiť samu seba. Pokiaľ sa bude spoliehať len na seba, tak vždy dosiahne to, čo chce. Len musí postupovať plánovane a nie náhodne. Toto meno je vhodné pre znamenia ako váhy, ryby, vodnári, levy či panny. Vhodnou farbou je potom žltá. Takže samozrejme my všetkým dnešným meninovým lesanám prajeme všetko len to najlepšie. Ale nezabúdame ani na tých, ktorí oslavujete svoje narodeniny. Takže aj pre vás všetko najlepšie práve dnes od Záhoráckeho rádia. No a nasledujúca pieseň je teda pre všetkých dnešných oslávencov a oslávenkyne. Užite si dnešný deň aj so Záhoráckym rádiom.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: spoznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody. Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Zaujíma vás, čo sa deje a chystá vo vašom meste alebo obci? Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú denne aktuálne informácie z nášho regiónu. Vysielame ich pracovné dni po 9, po 13 a podvečer po 17 hodine. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu zvesti@zahoradskeradio.sk
1: alebo volajte 0918 959 673.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: Robin Schulz s piesňou Young Right Now. Ja dúfam, že aj vy ste mladí. A to je jedno, či fyzicky alebo psychicky. Hlavne sa treba udržiavať v mladom rozpoložení. Ale určite, či ste mladí, či ste stredná generácia, či ste starší, určite to veľmi dobre poznáte. Perfektne rozbehnutý deň. Všetko ide, ako sa má. Darí sa. Všetko funguje. A zrazu po obede príde taký útlm, že vás jednoducho vypne a vy máte chuť sa na všetko vykašľať. No a práve o tomto poobedňajšom útlme sa budeme dnes rozprávať. Utorky tradične patria medzi naozaj najnáročnejšie dni vôbec v týždni, to aj podľa štatistík, to nie je z mojej hlavy, ale pravda k tomu je ešte, ak sa pridá aj popoludňajšia únava, tak naozaj to je kombinácia za 100 bodov. A práve preto sa v dnešnej téme budeme rozprávať o tomto stave a mňa zaujíma, ako viete takúto poobedňajšiu únavu rozprášiť, aby vás neovládla, aby ste sa z toho jednoducho dostali. Či si naozaj dáte nejakých 15-20 minút odpočinku, či si zdriemnete, alebo či naopak sa nakopnete nejakou fyzickou aktivitou, alebo či dáte nejakú kávu, aby ste sa prebrali. Jednoducho, čo vám funguje na to, aby ste sa v priebehu dňa opäť dostali do tempa a naštartovali. Popoludňajší útlm jednoducho určite pozná takmer každý, kto pracuje. Po sítom obede sa zrazu spomalí tempo, pozornosť klesá a aj jednoduché úlohy trvajú potom oveľa dlhšie. Nie je za tým ale vždy málo spánku. Často rozhoduje to, čo počas dňa pijeme, jeme a ako rýchlo telu dodávame energiu. Napríklad krátke povzbudenie zo sladkostí, kávy alebo energetického nápoja môže pôsobiť lákavo, no efekt býva len dočasný. Po rýchlom náraste energie často prichádza pokles, únava a horšia koncentrácia. Stabilnejší výkon si preto vyžaduje rozumnejšie návyky, ktoré nezaťažia telo prudkými výkyvmi. Káva patrí medzi najčastejší spôsob, ako sa ľudia snažia prekonať pracovnú únavu. Problém ale nevzniká pri jednej šálke, ale pri jej zlom načasovaní alebo nadmernom pití. Ak človek vypije kávu hneď po prebudení a potom pridáva ďalšie dávky počas dňa, môže sa neskôr dostaviť výrazný pokles energie. Jedným z praktických odporúčaní je odložiť prvú kávu približne na 9:30 až 10:00 hodinu. V tomto čase prirodzene klesá hladina kortizolu, teda hormónu, ktorý pomáha telu ráno sa aktivovať. Kofeín tak môže pôsobiť vyrovnanejšie a človek sa vyhne pocitu, že bez ďalšej šálky nedokáže fungovať. Alternatívou môže byť aj zelený čaj alebo v poslednom období ešte populárnejšia mača. Obsahujú kofeín, no zároveň aj látku iteanín, ktorá sa spája s pozvolnejším nástupom energie. Výhodou je menšia pravdepodobnosť nervozity, búšenia srdca alebo prudkého výkyvu pozornosti. Výber obeda a desiata taktiež samozrejme priamo ovplyvňujú takéto stavy, ale o tom si povieme neskôr, pretože na čas obeda máme naozaj ešte čas. Takže toľko sme si predstavili dnešnú tému. Napíšte teda aj vy, čím sa dokážete v priebehu dňa opätovne naštartovať a predísť nejakému tomu poobedňajšiemu útlmu, aby ste čo teda najlepšie zvládli, či už pracovné alebo aj súkromné povinnosti. 8 hodín 56 minút, taký je presný čas a my sa teda pomaly dostávame do druhej vysielacej hodiny relácie Hráme pre vás, ktorú odštartujeme samozrejme aktuálnymi záhoráckymi zvestiami, aby ste nezmeškali nič z aktuálnych informácií v našom regióne. Preto počúvajte reláciu Hráme pre vás s Viktorom aj naďalej.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.zahoracke-radio.sk

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novospriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.
1: Protistresové body sláčam.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
2: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: Tak sme si troška zaspomínali na Euro 2020, keď táto pieseň bola teda oficiálnym songom. To bol Martin Garrix, Bono a The Age. No a v týchto chvíľach nebudeme spomínať. Teraz budeme pozerať viacej dopredu, do budúcnosti. Ideme si prezradiť, čo si na dnešný deň pre nás pripravili naše znamenia zverokruhu. Začíname u kozorožcov. Nehazardujte so svojim postavením v kolektíve, mohli by ste to trpko oľutovať. Sledujte svoje dlhodobé ciele a povinnosti si plňte tak, ako budú prichádzať. Nič z toho už neznesie viac odklad. Pozor si dajte na peniaze a určite nehazardujte. Vodnári, dnes vás ovplyvní starý známy, ktorého ste dlho nevideli, ale už v minulosti bol pre vás zdrojom inšpirácie a veľkým vzorom. Aj teraz vás pozitívne naladí a pripomenie niektoré sny a ciele, ktorých ste sa už vzdali. Nastal čas všetko prehodnotiť. Ryby, bude to zaujímavý deň, ale mali by ste počítať s tým, že vám neostane príliš veľa času na seba. Pracovných povinností bude skutočne veľa a oplatí sa vám zostať aj nadčas. Máte vytýčený cieľ a aj do toho, ak do toho nevložíte všetko, nebude možné postúpiť ďalej. Barani, venujte sa hlavne zamestnaniu. Ak sa necháte v práci rozptýlovať súkromným životom, oľutujete. Bez zbytočného rozčulovania príjmite každú príležitosť posunúť sa vpred. V partnerskom živote vás čaká veľká zmena. Zmierte sa s ňou. Ďalej sú na rade býci. Už je na čase, aby ste prebrali vedúcu úlohu v zamestnaní, ktorú si naozaj zaslúžite. Tak trochu šéfom si môžete dovoliť byť aj vo vzťahu, ale nepreháňajte to. Radšej direktívne naplánujte pekný večer plný milých prekvapení a vychutnávajte si vzájomnú blízkosť. No a v tomto vstupe ešte blíženci, mali by ste byť mimoriadne obozretní na to, čo pred kým hovoríte. Okolo vás sú ľudia, ktorí by chceli ukradnúť vaše nápady a čo je horšie, aj zdroje inšpirácie. Ak chcete, aby bol práve váš úspech korunovaný odmenou, tak postupujte vpred nenápadne.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Poďme v týchto chvíľach pokračovať ešte u horoskopov, pretože je pred nami celá ich druhá polovica. Pokračujeme u rakov. Nemali by ste si nárokovať niečo, čo vám nepatrí. Naučte sa rešpektovať druhých, či už ide o blízkych alebo o spolupracovníkov. Každý má právo na vlastné rozhodnutie. Snažte sa teda menej zaoberať vecami okolo a viacej sa sústreďte na svoje vlastné záležitosti. Levy, poľavte trochu z napätia, ktoré vami lomcuje. Nič zlé sa predsa nedieje. Konflikty v rodine berte s chladnou hlavou a hlas radšej vôbec nezvyšujte. Zbytočne sa budete vystupňovávať zlosť a hnev aj u ostatných. Ak od niekoho dostanete novú ponuku, pristúpte na dohodu. Panny, pri prekonávaní prekážok sa spoliehajte najmä na svoj inštinkt, ktorý vás skutočne ešte nikdy nesklamal. Nedajte sa ovplyvniť názorom niekoho, kto danej veci až tak nerozumie, len ho baví mudrovať. Hlavne sa v žiadnom rozhodnutí neunáhlite a všetko si dobre premyslite. Váhy, nepovolaní nemajú čo zasahovať do vášho života. Rozhodne im nič podobné nedovolte. Ak sa potrebujete pracovne poradiť, obráťte sa len na ľudí so skúsenosťami. Financie sa dnes polepšia a to vám dvihne náladu. Večer to neváhajte osláviť. Škorpióni, dajte si dnes väčší pozor na svoje zdravie. Vyhnite sa fyzickej námahe alebo riskantným manévrom za volantom. V práci nezostávajte dlhšie, než je potrebné a kompenzujte si únavu dostatočným oddychom doma. Vo vzťahu sa asi budete musieť posunúť o krok pred. No a na záver ešte strelci. V citovom živote sa možno stretnete s precitlivenosťou okolia na vaše názory, no zamyslite sa, či to nie je len tým, že volíte tie nesprávne slová. Ak zmeníte svoj prístup, pookrejú aj ostatní a celkovo sa zlepší vaša komunikácia aj naštrbené vzťahy.
1: Odio Radio. Záhoracké Radio.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije. Yeah.

9 hodín 51 minút k tomu. Tak dúfam, že na vás žiaden útlm zatiaľ ešte nedorazil a dúfam, že ani nedorazí. A keď už dorazí, tak po dnešnej téme budete vedieť, ako s ním zamávať, aby ste celý deň dokázali prežiť úplne v pohode a všetko postíhali tak, ako ste si

0: bulgur, batáty alebo celozrné prílohy. Telo z nich získava energiu pomalšie, takže pracovný výkon nemusí po obede prudko spadnúť. Dôležité sú aj zdravé tuky, ako sú orechy, mandle alebo avokádo, dokážu zasítiť a podporiť pocit stabilnej energie. Bobulové ovocie, napríklad čučoriedky alebo maliny, sú zase vhodnou voľbou pre ľudí, ktorí chcú sladšiu chuť bez toho, aby siahli po cukrovinke z automatu. Keď príde hlad medzi hlavnými jedlami, mnoho ľudí siahne po čokoládovej tyčinke alebo sladenom nápoji. Krátkodobo môžu pomôcť, no často len na pár desiatok minút. Následný pokles cukru v krvi môže únavu ešte zhoršiť. Lepším riešením je mať v zásuvke jednoduchý záchranný balíček. Horká čokoláda s obsahom aspoň 70% kakaa môže byť vhodnejšou alternatívou k bežným sladkostiam. Tekvicové semienka obsahujú horčík, ktorý sa spája s únavou a stresom. Grécky jogurt zase kombinuje bielkoviny a vápnik, vďaka čomu zasíti na dlhší čas. Opatrnosť si zaslúžia najmä energetické nápoje. Mnohé obsahujú veľa rafinovaného cukru a vysoké dávky stimulantov. Môžu vyvolať pocit rýchlej bdelosti, no zároveň aj nepokoj, trasenie rúk alebo problém udržať pozornosť pri jednej úlohe. Navyše môžu prispievať k dehydratácii, čo sa pri sedavej práci často prejaví bolesťou hlavy. Viacej o tom napríklad, ako správne hydratovať, aby teda únava nemusela vždy byť spôsobená hladom, si prezradíme aj po 10. hodine, pretože aj tam samozrejme bude priestor venovať sa dnešnej téme, do ktorej mimochodom stále môžete napísať aj vy, ako bojujete s popoludňajším útlmom, ako mu predísť, alebo ako s ním zamávať, keď už dorazí. Máme 9 hodín, 54 minút, my sa pomaly, ale isto dostaneme už do 3. vysielacej hodiny relácie Hráme pre vás, ktorú odštartujeme aktuálnou Záhoráckou burzou, potom sa pozrieme na aktuálne oznamy a potom si zasúťažíme. To všetko zo Záhoráckeho rádia s Viktorom po 10. hodine.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

0: 10 hodín.
1: Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Dnešnú burzu začínam rubrikou Práca. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru. Obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur. Upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur. Robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur. Energetik so mzdou od 1500 eur. Majster údržby so mzdou 1200 až 1500 eur. Všetky pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmennú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmennú, trojzmennú a štvorzmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc českých korún, plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia, plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne alebo životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: s nami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody. Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
2: Pozor, všetci majstri, kutili aj profesionáli. Už 5. mája prichádza do Holíča Deň náradia a záhradnej techniky u Masaryka. Od 8.30 do 16. hodiny vás čaká výstava plná noviniek, 35 vystavovateľov, odborníci priamo od výrobcov a hlavne zľavy až do 30% len v tento deň. Uvidíte značky ako Makita, DeWalt, Milwaukee, Kercher a mnohé ďalšie. Nebude chýbať občerstvenie ani tombola. Zapíšte si dátum útorok 5. máj, obchodné centrum Masaryk, Holíč, na Holého ulici. Masaryk, máme všetko, čo potrebujete.

Volajte. 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Áno, áno, teraz je čas, kedy môžete zavolať do štúdia Záhradského rádia a zasúťažiť si o dnes teda klasika, útorok, dva voľné lístky do kina Cinemax Skalica. Takže ak by ste radi zavítali na nejaký dobrý film, môžete aj vďaka nášmu vysielaniu, ak teda správne zodpoviete súťažnú otázku. Ja sa pýtam, ale na linke nám nikto nezostal, takže na priestor, aby som sa spýtal, kto tam vôbec je, nevyšiel čas. Nevadí, znamená to len toľko, že linky sú vám teda naďalej k dispozícii a my sa poďme venovať popoludnejšej únave. Únava totižto nemusí vždy znamenať hlad. Niekedy je za ňou obyčajný smet. Aj mierna dehydratácia môže zhoršiť koncentráciu a spôsobiť bolesť hlavy. Preto sa oplatí mať pri stole vodu a piť priebežne, nie až vo chvíli, keď sa dostaví výrazný smet. Voda s citrónom môže pôsobiť sviežejšie než obyčajná voda. Bylinkové čaje sú ďalšou možnosťou, najmä ak človek nechce pridávať ďalší kofeín. Meta osvieží chuť aj zmysly. Rozmarín sa tradične spája s podporou pamäti a sústredenia. Ak to pracovné prostredie dovolí, pomôcť môže aj krátke zdriemnutie. 15 minút oddychu dokáže niekedy obnoviť pozornosť lepšie než ďalšia dávka kofeínu. Keď zdriemnutie neprichádza do úvahy, niektorým ľuďom môže pomôcť rituál s vôňou. Meta prieporná alebo eukalyptus v podobe esenciálneho oleja môžu krátko osviežiť unavené zmysly. Stabilná energia počas pracovného dňa nevzniká jedným zázračným nápojom, oveľa viac záleží na menších rozhodnutiach, ktoré sa opakujú. Rozumne načasovaná káva, kvalitné jedlo, dostatok vody a lepšie desiate môžu výrazne zmierniť poobedňajší útlm. Tak ja dúfam, že vy teraz žiaden útlm nemáte. Linky 034 22 51 101 alebo 102 sú vám k dispozícii, ale pravdou je, že ak ste podcenili niektoré z tých informácií, ktoré sme si dnes povedali, tak na vás môže naozaj aj v týchto chvíľach doľahnúť. Ani nie tak poobedňajší útlm, ale aj dopoludňajší útlm. A niektorí majú aj celodenný útlm, aj to sa deje. Samozrejme, nášmu zdraviu spievajú určite ani nočné zmeny a podobne. To tiež nie je úplne OK pracovať v noci, ale jednoducho si povedzme, keď to inak nejde, nemáme častokrát ani na výber. Zdá sa, že ani teraz nemáme na výber. Alebo máme. Linky 034 22 51 101 alebo 102. Na výber ste dostali. Takže, haló, haló, kto je tam?
1: Ahoj, Vlado.
0: Pozdravujem ťa, Vlado. Prezraď mi, ako si na tom ty s poobeňajším útlmom. Stáva sa ti to niekedy?
1: No, občas to príde a treba to rozchodiť.
0: A ako s tým teda bojuješ? Ako to rozchodíš najlepšie? Čo ti funguje?
1: No, musím sa viacej hýbať.
0: A dovoluje ti to práca?
1: Áno.
0: Výborne, výborne. Nebudem sa radšej pýtať, čo robíš. Ja sa ťa radšej spýtam, či mi vieš povedať, ja som to dnes aj spomínal, ktorý deň v týždni patrí medzi psychicky najťažšie?
1: Tak typoval bych pondelok.
0: No, ale tento typ nie je správny. Pondelok to nie je. Aj keď veľa ľudí by si typlo práve na pondelok, nie je tomu tak. Takže vyskúšaj tú informáciu dohľadať. Ja som to už dnes povedal raz. Takže si nepočúval pozorne. Máš u mňa malé mínus. Ale ak sa ti podarí tú informáciu dohľadať a zavolať ešte raz, tak možno sa ti podarí aj opraviť.
1: Okay,
0: dobre, ahoj. Tak sa maj zatiaľ pekne. Ahoj. Takže Vlado na prvý pokus síce neúspel, ale čo sa nepodarilo jemu, môže sa podariť niekomu ďalšiemu z vás. Keď už sa bavíme o poobedňajších útlmoch alebo o tom, ako niekedy počas tých pracovných povinností jednoducho dorazí na nás ten útlm, ktorý spôsobuje samozrejme troška aj tá naša strava, tak ja chcem vedieť, v ktorý ten deň je to najkritickejšie, ktorý deň patrí medzi najťažšie dni v týždni vôbec. Haló, haló, kto je na linke teraz? Počujeme sa?
2: Áno, počujeme sa, Milan.
0: No, pozdravujem ťa, Milan, teraz už sa počujeme. Počúvaš dnešné vysielanie pozorne?
2: No, jedným úžitkom, lebo mám aj prácu, ale typoval bych na nedelu. Keď mám ísť v nedelu, zapomeniem si ísť do práce v pondelok, tak to je.
0: No, ale nie je to ani nedela. Nie je to ani nedela. Vyskúšaj ešte raz. Motáme sa okolo toho dňa, ale ešte uňho nie sme. Zatiaľ sa maj teda pekne. Ahoj.
2: Okay.
0: Ani druhý pokus nemáme úspešný, aj keď samozrejme každý povie ten svoj deň, ktorý patrí medzi tie nepopulárne. A určite pondelok je veľmi ťažkým dňom po víkende, ale rozhodne to nie je ten najťažší. Takže skúsime do tretice. Haló, haló, kto je tam teraz?
1: No, ahoj, opäť Vlado.
0: No, Vlado, tak skús, tvoj druhý pokus bude ktorý deň?
1: Tak skúsim ten ďalší, tak útorok.
0: Ideme pekne postupne. Už sme tu mali nedeľu, pondelok a teraz tu máme utorok a je to naozaj správne. Tá tretia možnosť, ktorú ste teda si dopracovali, ten tretí deň v poradí, utorok, patrí naozaj medzi psychicky tie najnáročnejšie v týždni. A je to spôsobené práve tým, že v pondelok síce ideme do práce po víkende, ale telo ešte čerpá práve takéto z toho odpočinku víkendového a ten pondelok dokážeme stráviť ako tak ešte dobre. Utorok je ale na tom oveľa horšie, pretože spomienky na víkend už sú dávno za nami a vyhliadky na ten najbližší sú ešte len ďaleko pred nami. V stredu už sa to predsa len tak viacej láme, že tam už vidíme ten víkend predsa len viacej priblížený, takže aj tam už je to o niečom inom. Štvrtok to už je malý sviatok, ako sa hovorí, a piatok, čo si budeme rozprávať. Aj tento sme zase niektorí, teda niektorí doma podotýkam, lebo zase niektorí pôjdu po dlhej dobe aj 8. mája do práce. No, to už by sme sa zakecávali. Jednoducho, realita je taká, že z psychologického hľadiska utorok je najťažším dňom v týždni a táto správna odpoveď ti prináša dva voľné lístky do kina Cinemax v Skalici. Vieš, na aký film pôjdeš?
1: Ďakujem. Ešte neuvidím.
0: A vieš, s kým pôjdeš?
1: No, to uvidím, dám losové doma.
0: No dobre, toto už sú rebusy, ktoré musíš rozluštiť doma ty sám. Ja ťa poprosím, zostaň mi na linke, aby sme sa dohodli ako k tebe s lístkami. Gratulujem ti, no a želám príjemné počúvanie aj naďalej. Maj sa pekne, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Takže výhercu sme napokon spoznali, lístky do kina odovzdané a teraz ciao v low.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Z dopoludnejšej časti relácie Hráme pre vás je to pre túto chvíľu všetko. No a my pokračujeme aj po 11. hodine s reláciou českých a slovenských hitoviek. Aké? Vám prezradím už o malú chvíľu. Zostaňte nám verní aj naďalej.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké.

0: 11 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
2: Počasie.
3: Poďme sa teraz pozrieť, aké počasie môžeme očakávať, či už dnes, večer, alebo aj v najbližších dňoch. Dnes teda malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale bude veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 23 až 28 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 35 km za hodinu. V nárazoch ale zosilne na 55 až 70 km za hodinu. Takže opatrne, buďte pripravení. Večer a zajtra môžeme očakávať polooblačno až oblačno, ojedinele cez deň sa môžu vyskytovať miestami prehánky a ojedinile aj búrky. Bude ale opäť veľmi teplo, s nočnými teplotami 14 až 9 stupňov Celzia, cez deň sa ale vyšplhajú na 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude opäť prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte stále môže dosahovať rýchlosť do 60 km za hodinu. No a vo štvrtok očakávame polooblačno až oblačno, opäť miestami s prehánkami, ojedinile sa môžu vyskytovať aj búrky. Bude opäť teplo, s nočnými teplotami 15 až 10 stupňov Celzia, cez deň potom 20 až 25 stupňov. Fúkať nám bude južný až juhozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.
2: Československé hity.
0: Československé hity.
2: Slovensko-české hity.

České a slovenské hitovky štartujeme. V týchto chvíľach už sa môžete tešiť na Mekyho Žbírku, Petra Naďa, Ríša Millera, ale napríklad aj na kapely ako Tublatánka, Vidiek alebo Olympik. To všetko po 11. hodine zo Záhoráckeho rádia.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.záhoráckeradio.sk.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.
1: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
2: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik.

0: 12 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: Poďme sa teraz pozrieť, aké počasie môžeme očakávať, či už dnes, večer, alebo aj v najbližších dňoch. Dnes teda malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ale bude veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 23 až 28 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 35 km za hodinu. V nárazoch ale zosilne na 55 až 70 km za hodinu. Takže opatrne, buďte pripravení. Večer a zajtra môžeme očakávať polooblačno až oblačno, ojedinele cez deň sa môžu vyskytovať miestami prehánky a ojedinile aj búrky. Bude ale opäť veľmi teplo, s nočnými teplotami 14 až 9 stupňov Celzia, cez deň sa ale vyšplhajú na 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude opäť prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte stále môže dosahovať rýchlosť do 60 km za hodinu. No a vo štvrtok očakávame polooblačno až oblačno, opäť miestami s prehánkami, ojedinile sa môžu vyskytovať aj búrky. Bude opäť teplo, s nočnými teplotami 15 až 10 stupňov Celzia, cez deň potom 20 až 25 stupňov. Fúkať nám bude južný až juhozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.

spadlo a zem sa začala točiť opačným smerom. A keby sa už naozaj ničomu na tomto svete nedalo veriť, jedno je isté. Ty vždy budeš moje decko, moja sestra, môj najmilší priateľ a

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.

0: Presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Zvučka nám prezradila, že máme krátko po 13. hodine. Zvučka prezradila aj to, že štartujeme reláciu na vašej vlne. Čo ale zvučka neprezradila, je, že od mikrofónu vás bude sprevádzať Viktor, dobrou hudbou sa pripojí kolega Zdeno a spoločnými silami vám budeme prinášať pravidelné rubriky, či už to bude program našich kín, alebo záhorácké zvesti, alebo samozrejme aj pikošky z nášho regiónu. A nielen, pozor, nielen z nášho regiónu, aby ste boli proste v obraze. To všetko vás čaká v najbližších 3 hodinách až do 16. z relácie. Na vašej vlne. Prajeme teda príjemné počúvanie.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novospriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Patríte medzi tých, ktorí radi cestujú vlakom, alebo sa niekam vlakom chystáte, tak dávajte pozor, pretože sa chystajú mimoriadne zmeny. Vlaky na viacerých dôležitých tratiach čakajú v najbližších dňoch teda mimoriadne zmeny a dotknú sa cestujúcich medzi napríklad aj Trnavou a Leopoldovom, na trase Košice a Hidasnemety, aj ľudí, ktorí cestujú medzinárodnými spojmi medzi Bratislavou a Budapešťou. Železničná spoločnosť Slovensko prostredníctvom tlačovej správy informuje, že dôvodom sú výlukové a stavebné práce na železničnej infraštruktúre, ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku. Zmeny sa týkajú regionálnej aj medzinárodnej dopravy a cestujúci by si preto mali pred odchodom overiť aktuálne spojenie a počítať s časovou rezervou a tiež sledovať pokyny dopravcu. Na trati Trnava a Leopoldov budú výlukové opatrenia trvať dlhšie, než sa pôvodne počítalo. Železničná spoločnosť informuje, že pre pokračujúce práce správcu infraštruktúry, ktorým sú železnice Slovenskej republiky, sa obmedzenia mimoriadne predĺžia až na tento týždeň. V praxi to znamená, že niektoré vlaky pôjdu v týchto dňoch len po Leopoldov a v niektorých úsekoch budú dokonca úplne odrieknuté. Rýchliky niektoré budú taktiež vedené len ako osobné vlaky. Cestujúci z Košíc do Budapešti pôjdu časť trasy napríklad aj autobusom. Zmeny čakajú aj linku Bratislava-Budapešť. Dočasné obmedzenia teda nastanú aj na takejto medzinárodnej linke. V období od 8. 10. až 10. mája budú vybrané spoje mimoriadne začínať alebo končiť v staniciach Budapešť-Kelety alebo Vác. Dôvodom sú stavebné práce na modernizácii železničnej infraštruktúry v Budapešti. Samozrejme, že aj v takýchto prípadoch sa môže vyskytovať aj nejaké to meškanie, takže si naozaj dobre preverte vlakové spoje, aby ste všade dorazili na čas a hlavne tak, ako chcete.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhorácke rádio.

0: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: Dni Renault.
1: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
3: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

Tak ja dúfam, že aj vy ste načančaní, načančané. Predsa len, keď sa ide niekam do spoločnosti, idete na dobrý obed, idete na diskotéku, idete niekam na zábavu, idete na ples, treba sa načačkať, idete do banky, treba sa načačkať. Áno, počujete dobre. Aj keď idete do banky, treba sa krásne vyštrcnúť, aby ste boli ako cukríček, pretože banky

0: stretnutiach budú nahrávať len zvuk prostredníctvom tabletov. Podľa vyjadrení banky má ísť o nástroj, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu poradenstva, ochrániť klienta aj banku a zároveň zjednotiť úroveň služieb. Ide však o zásah do komunikácie, ktorá býva často osobná a citlivá. Najmä ak riešite hypotéku, investície alebo iné finančné záležitosti. Práve preto je otázkou, či sa do takéhoto niečoho pustia aj ostatné finančné inštitúcie. Niektoré už dnes pracujú so záznamami vo väčšej miere, iné ich pri osobnom kontakte úplne odmietajú alebo zatiaľ len analyzujú možnosti. Zatiaľ to nemusí ešte pre vás znamenať nejaký zásah, ale povedzme si úprimne, keď s tým príde jedna banka, nie je otázkou, kedy sa k tomu pripoja aj ďalšie. Najväčšia slovenská banka plánuje zaviesť nahrávanie vybraných stretnutí na pobočkách a podľa tejto banky teda nejde o kontrolu klientov, ale skôr o zlepšenie kvality služieb. Klient má pritom jasnú možnosť sa rozhodnúť. Klient môže nahrávanie odmietnúť, či už na začiatku stretnutia, alebo aj v priebehu rozhovoru. Nebude to mať negatívny vplyv na poskytovanie služieb ani na poskytovanie produktov. Táto aktivita je zameraná na skvalitňovanie služieb klientom. Takže ako som povedal, treba sa pekne vyčesať, namalovať, upraviť a horsa do banky, lebo nikdy neviete, kto vás kde vidí a natáča.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.zahoráckeradio.sk

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody. Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? A Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: Priznajte sa, ako často a koľko peňazí utratíte na online nakupovaní z rôznych čínskych obchodov. Všetci nadávame na všetko, že je to z Číny, ale cez to všetko tam všetci nakupujeme. No ale aj k tomuto prichádzajú samozrejme zmeny. Online nakupovanie zmenilo spôsob, akým si kupujeme oblečenie, elektroniku alebo rôzne drobnosti do domácnosti. Lacné balíky z Ázie zaplavili Európu a platformy, niektoré sa stali samozrejme už takou bežnou súčasťou každodenných nákupov. Tento model však čoskoro narazí na nové pravidlá, ktoré pocítite aj v peňaženkách. Európska únia sa rozhodla reagovať na masívny nárast lacných zásielok zo zahraničia. Ako upozorňujú, členské štáty zavádzajú od 1. júla tohto roka nový paušálny poplatok vo výške 3 eur za každý balík s hodnotou do 150 eur. Zmena zasiahne najmä zákazníkov, ktorí si pravidelne objednávajú lacný tovar z krajín mimo Európskej únie. Nové pravidlo sa viaže na zásielku, nie na jednotlivé produkty. To znamená, že ak si objednáte viacej veci naraz, výsledná cena závisí od toho, ako ich predajca odošle. Ak vám obchod pošle všetko v jednom balíku, zaplatíte jeden poplatok vo výške 3 eur. Ak vám však objednávku rozdelí do viacerých zásielok, poplatok sa uplatní na každú zvlášť. Práve toto môže výrazne zvýšiť cenu najmä pri menších nákupoch, ktoré platformy často rozdeľujú. Dôvod, prečo Brusel pristupuje k tejto zmene, je jednoduchý. Objem zásielok rastie extrémnym tempom. Podľa Európskej komisie dorazilo do únie v roku 2024 približne 4,6 miliardy lacných položiek s hodnotou pod 150 eur. Áno, počujete dobre. V praxi to znamená asi 12 miliónov balíkov denne. Ešte v roku 2022 pritom išlo približne o 1,4 miliardy položiek. Takýto nárast vytvára obrovský tlak na colné úrady aj systém kontroly tovaru. Európska únia argumentuje aj tým, že chce vyrovnať podmienky na trhu. Domáci predajcovia musia dodržiavať prísne pravidlá, platiť dane a niesť zodpovednosť za kvalitu výrobkov. Pri lacných zásielkach z tretích krajín však úrady nedokážu skontrolovať každý balík. To podľa Bruselu vytvára nerovnováhu a zvýhodňuje zahraničné platformy. Európsky komisár preto upozornil, že elektronický obchod sa mení veľmi rýchlo. Podľa jeho slov potrebuje únia nástroje, ktoré dokážu reagovať na nové podmienky. Poplatok za malé zásielky má pomôcť pri ochrane trhu aj pri kontrole tovaru na hraniciach.
1: Odio Radio. Záhoracké Radio.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19:00 a v sobotu po 14:00 hodine.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Poďme sa v týchto chvíľach pozrieť na program kina Cinemax v Skalici. Na programe dnes napríklad od 15.20 Árny a Bárny, Vodné dobrodružstvo kamarátov včielky má aj so slovenským dubbingom. Diabol nosí Pradu 2 so slovenským dubbingom, táto dráma od 17.50. S titulkami si ju potom môžete pozrieť od 20.30. Lee Cronin, Múmia, tento horor sa premieta o 20.20. Od 15.30 si môžete pozrieť animovanú Legendy Alicie so slovenským dubbingom. Hudobnú drámu Michael premietajú o 17.30 alebo o 20.10. Sci-fi Posledná šanca od 17.10. Super Mario Galaktický film, táto animovaná komédia so slovenským dubbingom je na programe od 15.40.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.
2: Ahoj, ja som Robo Opatovský, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
3: Burza.
4: Kupuj a predávaj.
3: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
5: Dnešnú burzu začínam rubrikou Práca. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru. Obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur. Upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur. Robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur. Energetik so mzdou od 1500 eur. Majster údržby so mzdou 1200 až 1500 eur. Všetky pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmennú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmenu, trojzmenu a štvorzmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho týmu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc českých korún, plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia, plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne alebo životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhorácké rádio.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026. Koncertná sála františkánskeho kláštora. Vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije. Yeah.

0: Umelá inteligencia, dá sa povedať, je už všade okolo nás a nevyhýba sa ani školám. Ale aj tam samozrejme už prichádza k rôznym reguláciám. Umelá inteligencia teda už dávno nie je len témou ďalekej budúcnosti. Žiaci na základných, stredných či vysokých školách ju používajú pri úlohách. Učitelia zase pri príprave materiálov a školy riešia aj jej riziká. Od podvádzania až po deepfake videá. Doteraz však chýbali jasné pravidlá, ktoré by určovali, kde umelá inteligencia pomáha a kde už prekračuje hranice. Nový etický kódex pre základné a stredné školy má priniesť učiteľom, žiakom aj rodičom väčšiu istotu, bezpečie a zodpovednosť. Domáce úlohy napísané umelou inteligenciou, falošné videá učiteľov či automatické odpovedanie na otázky. AI je neoddeliteľnou súčasťou školského života, no doteraz fungovala bez akýchkoľvek pravidiel. To sa ale teraz zmení. Asociácia spolu s neziskovou organizáciou pripravili rámcový etický kódex, upravujúci využívanie umelej inteligencie na základných a stredných školách. Na jeho tvorbe sa podielali riaditelia škôl z celého Slovenska v rámci špecializovaného MBA programu. Iniciatívu podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktoré kódex zaradí medzi svoje oficiálne odporúčania. Podporu kódexu vyjadril aj minister školstva. Umelá inteligencia má na školách svoje miesto, ak sa využíva zodpovedne, bezpečne a eticky. Jasné pravidlá dávajú školám istotu, ako sa zapojiť tak, aby rozvíjala digitálne zručnosti aj kritické myslenie žiakov. Minister školstva toľko pripomenul a prezradil, že si veľa sľubuje od takýchto princípov. Základný princíp kódexu je totižto jednoduchý. Umelá inteligencia má zostať pomocným nástrojom, dobrým sluhom a nesmie preberať úlohu autority pri hodnotení žiakov či rozhodovaní o nich, teda sa nesmie stať zlým pánom. Dokument zároveň poskytuje právnu a metodickú oporu pedagógom, žiakom aj rodičom. Medzi kľúčové pravidlá patrí zákaz automatizovaného hodnotenia. Umelá inteligencia nesmie byť jediným základom pre klasifikáciu, hodnotenie ani disciplinárne rozhodnutia. Deepfake či kyberšikana, tvorba falošných alebo manipulatívnych materiálov pomocou AI sa považuje za závažné porušenie školského poriadku. Ochrana osobných údajov, taktiež do AI nástrojov je zakázané vkladať osobné údaje žiakov, pokiaľ nejde o školou overený a schválený systém. Taktiež vekové obmedzenia, žiaci prvého stupňa základných škôl AI samostatne nepoužívajú. Stredoškoláci ju môžu používať samostatne za predpokladu, že to zadanie nevylučuje a dodržiavajú pravidlá transparentnosti a citovania zdrojov. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi.
1: Prvé rádio na Záhorí.

21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

Krátko po pol štvrtej Kygo a Ava Max s piesňou Whatever. No a vy sa môžete tešiť napríklad ešte na Kristínu, Years and Years, Ava Max, Matt Simons, to všetko stále v relácii Na vašej vlne s Viktorom a so Zdenom. Užívajte naše spoločné vysielanie, ešte máme niečo pred sebou.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Dni Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
0: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

16. hodina sa priblížila a s ňou sa priblížil aj záver relácie Na vašej vlne. Od nás dvoch je to síce pre túto chvíľu všetko, ale vy nezúfajte. Zo Záhoráckeho rádia to totižto všetko rozhodne nie je. Po 16. hodine už tu bude relácia Hráme pre vás, preto zostaňte s nami aj naďalej. Pre túto chvíľu a pre dnešný deň sa s vami lúči už dvojica Viktor a Zdeno.

0: presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Poďme sa teraz pozrieť, aké počasie môžeme očakávať, či už dnes, večer, alebo aj v najbližších dňoch. Večer a zajtra môžeme očakávať polooblačné.

0: jasno až oblačno, ojedinele cez deň sa môžu vyskytovať miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Bude ale opäť veľmi teplo, s nočnými teplotami 14 až 9 stupňov Celzia, cez deň sa ale vyšplhajú na 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude opäť prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte stále môže dosahovať rýchlosť do 60 km za hodinu. No a vo štvrtok očakávame polooblačno až oblačno, opäť miestami s prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky. Bude opäť teplo, s nočnými teplotami 15 až 10 stupňov Celzia, cez deň potom 20 až 25 stupňov. Fúkať nám bude južný až juhozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novo spriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Dva, nosa.

Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireball DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody. Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novospriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Dnešnú burzu začínam rubrikou Práca. Grafobal akciová spoločnosť Skalica príjme do pracovného pomeru. Obsluhu skladačkových strojov so mzdou 915 až 1300 eur. Upravovača so mzdou 1100 až 1800 eur. Robotníka v expedícii so mzdou 915 až 1100 eur. Energetik so mzdou od 1500 eur. Majster údržby so mzdou 1200 až 1500 eur. Všetky pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, dvoj, troj a štvorzmennú prevádzku. Príplatky aj nad rámec zákona, príplatok za dvojzmennú, trojzmennú a štvorzmennú prevádzku, príplatky za nadčas v sobotu a nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 centov za obed, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmenu za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách, odmenu za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese personalne@grafobal.sk alebo volajte na číslo 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc českých korún, plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátorov výroby, obsluhu strojov a zariadení so mzdou 166 až 220 českých korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia, plus prémie podľa výkonu. Pracovník alebo pracovníčka výroby so mzdou 145 až 166 českých korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti, prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne alebo životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch, bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10. a 15. hodine a tiež o 17.30.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhoracké rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novo spriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Horácké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal, Záhoracké rádio. Francúz povie, Záhoracké rádio. Nemec povie, ja das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás, tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: oznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody. Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Poďme sa teraz pozrieť, aké počasie môžeme očakávať, či už dnes, večer, alebo aj v najbližších dňoch. Večer a zajtra môžeme očakávať polooblačno až oblačno, ojedinele cez deň sa môžu vyskytovať miestami prehánky a ojedinele aj búrky. Bude ale opäť veľmi teplo, s nočnými teplotami 14 až 9 stupňov Celzia, cez deň sa ale vyšplhajú na 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude opäť prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, v nárazoch ešte stále môže dosahovať rýchlosť do 60 km. Za hodinu. No a vo štvrtok očakávame polooblačno až oblačno, opäť miestami s prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky. Bude opäť teplo, s nočnými teplotami 15 až 10 stupňov Celzia, cez deň potom 20 až 25 stupňov. Fúkať nám bude južný až juhozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: 20 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

videli sme tie.

mladí za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití, za naše

Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké.

0: 21 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bola ja a ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor.

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.

0: Záhradské rady. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Európskej chaty. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.
3: Rybit, mama!

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.